0: دیے کہ میگٹ دیوے فے میگٹ دی کوریا میگن دا ہن تیرے ہو میہ تو کے شو گس نہ نوٹ کولا ہن تیرے نہ گولا لا ہن تیرے ادلا لوت جہال دے مندا ایرو میہ تو کے شو سر میں کوریا گندا نا ایگار کرتی ری سنگھ ماہ ہمیشہ کا بہ ویری وام بینوا فرت کا دے سے بہ وقت فنر ور کا منٹ بول ایگار جان دے میسج کرے میں میں شو کا نہ نوٹ کولا لوے اڑوا دم بینو چ کھم وانا نیا حساب گلا لیف میونی ان کیسے اتر بہ ویری کا دین میگو تا گلا لا لوے کا ریکویسٹ کول لوم گے اتر لوے اڑوا لم بینو چ کھم وانا میسج کے ذریعے ایم اس لوے کا ریکویسٹ کول لے ڈی ایف ایم 91 می پیج ا میسج کرو مندانی میسج کا ایک اڑوا لم بینو با لوے سی منا دیف ازلا فون درگا باب وے کے میچ بالا نہیں ہی ونیں گے اہم بونے میں ہر فون نہ کر ازلا
1: اوئے
0: گوالن تے مڑتے کوری
1: نو نہیں گے گوا
0: گوا کا میں نے ہم فون بالا لے ونی نصیب کو دو کبا کینے کینے دیڑوں کے کنکن کینے دانی گے تیرے کو فوری ہا دا اڑو مڑے گے
1: تیرے کو نے بس فوری
0: ہا سکرات نو مڑے
1: دو
0: گیترے کو ماں بڑ کا میں تو رنگڑ ہے میں گے میں ارو می سہ کے کنکن نم مالیتا
1: نونے
0: اے شاہو میچوس بلافن سیوس بوئے فنگ ہیلاویس مہری وارے فوری گ مہری ویس
1: رےگا نونے تے میں پنج شاگلوا نا کولوے
0: اس کو تے
1: بلا کرنو
0: اے کی نے نونے تے دن کی پوری
1: ابن نونی نونی نے ہن تانک گوی
0: ہم ونی نونی دونی اڑو گل کا منتا ور فور گد میچن نو اوتی رے گا
1: اے گد میچن نو بلا
0: میچن نو بلی اس اڑو گئی وے نے نو اڑو وس نی وے
1: راشا کو نو نے ہم
0: او اے ہم تا کون دتی اولے نی میارو میہارو راشا کرے گوری راشا کو نو آوا ہے ادی دتر کو لا دے وس تو برابر ہو رہا موسم سمے میں ہیں یہ دے گوتا
1: اوہو ہنگے دے گوتا کنا ہوا وارا گدا اگڑی گہ میں تیر سہار ہوئی
0: رشا ادمنی میں نیمو نینو اے واہ کے می پونی اے نو مہمو کم کی
1: میہار او کے ہوا
0: اے گوتا شے می پونی میہار ہوری ہا کم ہوا برابر ہنگے دے گوتا شے میہار اس موسم وسو تی دو ہاں یہ بڑا حساب ہوتا دیا ہے میں جاؤ اوکے دیں ہنگے دے گو تو کرنو ہوں ہوتی کی ہے
1: وہاں جنے اوکے فاسے ہتا ہتا فاسے ہوتا ہے
0: ہمارے ہوتا گوئی ہے اوکے دیں اے میں با
1: چاہو کی نا دنی ہے ہاتھ ہاتھ آفات تو ٹیم انڈا گیا میں پار جوڑے
0: اے اب تو اسے ٹیم ہو
1: ہاں
0: تی بالانو لنی ہے نو ایم میں کورین فیشنی سرین انہانی ہم بریزل آجنٹینا دیں آجنٹینا لی بھی جتا ایم می فار دیم برازیل ل میری ہما
1: لیبل با
0: ہنگا بالا ما فیشن گنے تا کولے اڑی گڈن کو نے دی ایکما کو رنگڑ دیں ایور وسنگے
1: ایم میں امید کری گتا کرنو تا دی ایک
0: میہار دیں اے فہاتوں ارا می میولے ٹیم تا دو ہاس کو می موروکو می دیں اے گے تر میولے ہما عربی ٹیم تا وارو گدے ای اے وارو گدے تو وارو تیار ہوئے گے می فار ورلڈ کپ امی اے دو
1: ਅਹੀਂ ਤਵਾਣੇ ਹਸਬਦ ਬੇੜ ਮੇ ਨਵਾਣੇ ਤਾਏ ਗੋ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਫਕੁਲੇ ਲਾਫ ਦਾਗ ਗੋ ਤਾਂ ਹਵਾ ਸੱਟਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਾ ਕੇ ਕੁਰਾਣੇ
0: ਇਹੇ ਆਰ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਣੇ ਗੇ ਗਵਾਇਦ ਨੋਬਲ ਸਵਰਮ ਵਾਕ ਦੱਕਨ ਗੇ ਨਾ ਤੋ
1: ਅਜ਼ਲਾ ਅਹੀਂ ਤਾਏ ਕੋ
0: ਅਜ਼ਲਾ ਵਗੇ ਮਸੇ ਬੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਗੇ ਨੋਬਲ ਹੀ ਕਾ ਕੋ
1: ਕੋ ਮੇ ਸਰਕ ਬਲਾਤੀ ਗੇ ਨੇ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਨੋ ਨਹੀਂ
0: ਆ ਅਜ਼ਲਾ ਕੋ ਲਵੇ ਜਹਾਲ ਦੇ ਮੇ
1: ਜਹਾਲ ਹੋਣੇ ਰੀਤੀ ਦਵਨ
0: ਦੇਮ ਬੁਣੀ ਮ ਜਹਾਲ ਦੇ ਨਾ ਮੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮ
1: نوٹ
0: کر برابر امید کو
1: දැන් උන් මේක කරන්නේ දවස් අහුවෙ සංකොල ආ ඕකේ ආශි වෙලෙ
0: කොච්චකේ ලවයි හැමම ජහල් දෙන වර උපාවිච්ගේ.

0: شکریات کم کم بل ما بی می کما سن فکر قران کو نتی جائے نو میں می ایم میں کو نتا اے باریندا ایفا میں کو علماء
1: دیوہی بس دیوہی کے فخر